Det ikke kommet noen løsning I SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet I går formiddag. Det kan bli streik fra I morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned I en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell I Skien I Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk I en ishall I nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene I sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken I dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. September. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS I Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der I et par måneder som en del av en master I økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID I Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen I Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jebsen kunngjorde avgjørelsen sent I går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne I Michelin-guiden og skulle åpne 18. August etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommeren står i sentrum. Mitt navn er Kyrredal. Og det som har vært en farsott gjennom hele sommeren er nye varmerekorder i Europa, og nå kommer det jommen med et par til. Det er Slovakia som har satt ny varmerekord, og de har gjort det to dager på rad. Det samme har faktisk Østerrike gjort, mer om det denne timen. Og nå kan serveringssteder i deler av Oslo ta i bruk en meter offentlig gategrunn uten å betale eller søke om å leie plass. Et pilotprosjekt som du får høre mer om denne timen. Og hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig? Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, da det arrangeres en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Og så er det i dag uavhengighetsdag i Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter, og litt mer spennende om det landet får du altså denne timen. Fortsatt god sommer!

skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det er skiftende, også på steder hvor de ikke er vant til å skifte så mye. Men her er detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det er ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt, opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom, opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt. Så skiftende. Dette er lyd.

Ingen dag uten nye varmerekorder i Europa, kan det virke som er tema denne sommeren, og nå er det igjen. Denne gangen så er det Slovakia som igjen setter ny varmerekord dagen etter at de satte den forrige. Det er det meteorologiske instituttet som melder om at de har hatt varmerekorder, og det var på onsdag at det ble målt ny rekord, 41,4 grader i en landsby som ligger sørvest i Slovakia. Men allerede dagen etter, i går altså, ble det målt hele 42,2 grader i landsbyen Dolne Plastinsje, også det i sørvest Slovakia. Også i Østerrike er det målt varmerekord to dager på rad. Først ble det målt til 41,0 grader i Wien. Dagen etter ble det målt til 41,2 grader i landsbyen Bad Deutsch-Altenburg. Så Wiens rekord ble svært kortvarig, men vi gratulerer, eller skal vi kanskje si kondolerer nå, med nye varmerekorder i Slovakia og i Østerrike.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå er det relativt lite spredning av det som er. Men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så er det rett og slett lave nivåer av gresspollen. Lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så er det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så er det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms er det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Du har kanskje fått med deg at det er tid for Arendalsuka, og nå har Synsam kommet med en litt spesiell henvendelse til politikerne. De får spille fotball med nedsatt syn. Det er nemlig barns øyehelse som skal løftes under Arendalsuka. I en pressemelding skriver Synsam hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig. Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, når Synsam sammen med optikerbransjen og Norsk Toppfotball arrangerer en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Formålet er å skape forståelse for hvordan uoppdagede synsfeil kan påvirke barns hverdag, ikke bare i klasserommet, men også på fotballbanen og i andre fritidsaktiviteter. Mange barn vet ikke selv at de ser dårlig, sier Olav Torgersen i Synsam. De tilpasser seg en verden som er uklar, noe som kan påvirke både læring, selvtillit og muligheten til å delta i idrett og lek.

og badetemperaturer. Og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen. I Hole det 19,1 ved Sløttøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglå i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta, og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Nå er den såkalte Oslometeren i gang. Serveringssteder i deler av Oslo kan nå ta i bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å søke om leie eller betale leieavgift. Pilotprosjektet skal gi erfaringer før Oslometeren etter planen innføres permanent i Oslo neste år. Fra 1. august til 31. oktober i år testes ordningen i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen. Serveringssteder innenfor pilotområdet kan sette ut bord og stoler inntil 1 meter fra egen fasade på kommunal grunn. Og dette er veldig gode nyheter for serveringsbransjen og bylivet i sentrum, sier Daniel Torkildsen Lea, som administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening. Oslometeren gjør det enklere og rimeligere å etablere uteservering, sier han. Og de har jobbet en tid for lavere gategrunnsleier og enklere regler for uteservering. Målet er å redusere kostnader og byråkrati, samtidig som det legges til rette for mer aktivitet og et levende byliv.

Når det gjelder kveldens TV-tips, så er det fortsatt sommer, men det er fredag, og da er det alltid noen godbiter på diverse kanaler. Boy George og Culture Club, det er en dokumentar med humor, hjertevarme og en overflod av glitter og glam, kaster Boy George og Culture Club seg ut i 1980-tallet. 22.30 på NRK 1. På TV 2 fortsetter Ekstrem gjemsel, der det har kommet til sesong 3. Og vinteren har kommet, og de må gjemme seg på snø, 1955 på TV 2. Litt om filmer på diverse kanaler. Den siste Samurai går på TV Norge 21.30, etterfulgt av Oceans 13 00.45. TV 3 sender Mission Impossible klokka 21.30, etterfulgt av Desperado klokka 23.45. TV 3 Plus sender Ivanhoe

Det er uavhengighetsdag for Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. De markerer at landet ble uavhengig fra Frankrike i 1960. Og de ber om at alle kaller det Côte d'Ivoire, uansett hvilket språk det er om. Det var i 1986 at regjeringen ba om at landet aldri skulle oversettes til andre språk. Så uansett om du snakker engelsk, spansk eller norsk, så insisterer de på at det heter Côte d'Ivoire. Som noenlunde riktig der, tror jeg. Landets politiske hovedstad, Yamoussoukro, der finner man verdens største kirke. Basilik Notre-Dame de la Paix, fredsbasilikan, oppført etter modell av Peterskirken i Roma, og det skal være, ifølge Guinness, verdens største kirke med plass til 18 000 troende. Og hver eneste gang du spiser en melkesjokolade, så er det en stor sjanse for at ingrediensene kommer fra Côte d'Ivoire. Landet produserer over 40% av all verdens kakao. Så vet du det.

Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene er samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det er ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Rulland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV 2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god fredag morgen. Jeg håper torsdagen gikk greit. Gjøremål og hygge og så videre, og en god natts søvn, det hjelper jo. Og hvis noen av de tingene ikke var der, så håper jeg jo at fredagen byr på dramatisk forbedring i tilstanden. Jeg heter Endre Lundgren, jeg da glad og fornøyd i hvert fall. Sitter her, ikke fått meg kaffe enda, jeg har med vilje ventet litt, men jeg skal gå og hente meg enda straks. Og vi skal også om et øyeblikk se på noen av dagens overskrifter. We'll be right back.

Det på tide å kaste et blikk på noen av overskriftene denne fredag morgen. Det altså denne historien som dukket opp i går ettermiddag om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, som flytter til Kina for å gjøre noen studier. Det fortsatt slik at vi undres hva som foregår med denne dronen som ble funnet i Tyskland. Der det en oppdatering. Det også samlet inn mye penger til offrene etter brannen i Krokstad-elva. Det skal vi snakke litt om senere.

kaster et blikk på noen av de nyhetene som har dukket opp i løpet av natten. Det har vært en enebolig i brann i Nesbyen. Her en person lettere skadet. Tilsammen tre personer skal ha kommet seg ut av huset på egen hånd. Der det nok store skader. Siste melding fra brannvesenet at de ikke har kontroll. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale et milliardbeløp. Dette handler om barn og skader for barn ved bruk av sosiale medier. Det en sak her om sivile dødsfall i konflikten mellom Russland og Ukraina. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen. Det var en sak i går kveld hvor en 7-åring i Stavanger forsvant, men heldigvis funnet fort og i

har funnet frem almanakken 7. august. Det var med andre ord 6. i går. Jeg synes tiden går fort. I dag så skal vi gjøre litt spesiell heder og ære på Didrik og Doris. Det de som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager i dag. Ingen helligdager eller andre ting som markeres helt spesielt. Vi skal dog se på merkedager når vi kommer så langt. Når det gjelder historien, 1819 så blir Colombia uavhengig av Spania. Det burde vel være en nasjonaldag der, burde det ikke det? Er det noe jeg ikke har gjort her? Føler at det noe research som sitter litt løst. 1869, Griegs pianokonsert i A-moll har premiere i Kristiania. Og så har vi 1947, du. Og det begynner å bli et stykke tid siden. Men Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki-flotten går i land på Rarotonga i fransk Polynesia, etter at de har vært på sjøen i 101 dager. Det ble bøker og film av det hele.

Det å spise et godt måltid mat, det hører jo med innimellom, og hvis man har pengene til det, og tålmodigheten til å stå i kø for å få en reservasjon, så kan man jo ta en tur innom en Michelin-restaurant, men det kan du ikke på Alés, restauranten som ligger på Majorstuen i Oslo. Paret som står bak denne slutter på dagen og med umiddelbar virkning. De la ut en melding på Instagram i går kveld, referert til her av VG, hvor de sa at vi slutter. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde en stjerne i Michelin-guiden og skulle etter planen ha åpnet den 18. august etter sommerferien. Det skjer da altså ikke. Vi har en sak her om en ammoniaklekkasje i Skien. Den skal vi følge i nyhetene, men der undret man om det ikke var det, og så måtte de evakuere over 120 gjester fra et hotell. Nyheter om det kommer underveis i løpet av showen.

Tiden er inne. Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Dagens Næringsliv i dag. Forfallsfortellingen om Norge er feil, står det. Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og professor Eivind Thomassen har skrevet motbok til Martin Beck Holtes salgssuksess om norsk økonomi. Næringslivstopper og tidligere politikere mener Olsen overser de virkelige utfordringene for næringslivet. Og så er det D2, siden det er fredag. Her møter du Andreas Viestad og hans guide til de beste bistroene i Paris. VG i dag skriver om dieten som senker blodtrykket og som kan være alternativ til medisin. Og hvis du ikke liker å tygge piller, så er jo det en god idé, og det er også en vinavdeling i dagens VG. 6 viner for sen sommer, og der kastet terningkast 6 her. Dagbladet skriver om Tucker Carlson i dag. Slik kan han skade Trump. Han har startet et nytt MAGA-parti, og en ekspert sier at dette er dårlige nyheter for presidenten. Det er også et bilde her av Putin. Putin skjelver, står det, største angrep noensinne. Og DDE har bedt mange kommuner om penger for å lage en spesiell film om E6. Med utgangspunkt i egen hit, pengekrasj på E6, står det, og DDE får kraftig kritikk for utspillet. Aftenposten i dag, her står det klimabombe tiner i bakken på Svalbard. Temperaturen stiger langt raskere her enn ellers i verden, og nå kollapser permafrosten med ukjente følger for kloden. Hva skjuler seg i frosten under Svalbard? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Det vet vi pent lite om. Det er A-magasin i dag, og her møter du blant annet Henning Olsen, som har en ny generasjon som tar over ispinnen.

alltid hyggelig å kunne være den som forhåpentligvis breaker nyheten om at du har en navnedag i dag. Vi gratulerer, saluterer Didrik og Doris. Didrik kommer fra et gammel høytysk mannsnavn som begynner på T, Theodarik. Og Doris, ja, det har gresk opphav, betyr gave eller gudsgave, om du vil. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par av dem. Blant de mest kjente som står på min oversikt er den norske sangerinne Deepika. Deepika Tatal heter hun, født i 1977, også filmregissør og menneskerettighetsaktivist, og listen er lang, hun har en fet CV. 1975, da ble Charlize Theron fra Sør-Afrika født, hun er skuespillerinne naturligvis. Vi tar med oss Maggie Wheeler, amerikansk skuespillerinne, født i 1961. Hun spilte jo Janice i Friends. Ja, gratulerer med dagen i hvert fall.

skal snakke om noe som er ganske viktig, men som vi voksne kanskje tar lettere på enn vi bør. Årets barnebarometer har nemlig kommet ut, og den viser at 7 av 10 unge i Norge, 70%, er bekymret for alvorlige kriser, og her listes det opp krig, uro og pandemi. Og dessverre så er jo det alle tre sannsynlige scenarier også for oss. Det er en professor her, Jon Håkon Schultz ved Universitetet i Tromsø, som sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Det er vanskelig å navigere rundt i nyhetsbildet uten å falle over saker om krig, uro eller pandemier, for eksempel. Ebola er bare en av disse. Barneombudet ber nå voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv, særlig i beredskap. Det gjelder jo også helt ordinære samtaler med barna. Du hører på morgensendingen. En god morgen, formodentlig.

USA, og der kommer det mye merkelig ut fra om dagen, men denne saken er om mulig enda merkeligere enn hva som foregår i Washington D.C. Den kommer fra Wall Street Journal, og det handler om ulver, og de er det ganske få av i USA, så man kan ikke bare skyte dem sånn uten videre, litt det samme som her. Utrydningstruet art, og hvordan beskytter man så kveg og annen buskap? Vel, man spiller Thunderstruck med AC/DC. De har droner som har sånne varmesøkende kameraer, og når de oppdager ulver så flyr de etter dem, og så spiller de av dette på en høyttaler. De har også et lydopptak av skuespillerne Scarlett Johansson og Adam Driver som krangler. Dette er en scene fra filmen Marriage Story. Og disse to tingene kombinert, de redder liv til ulver, du. Ja, og til budskap selvfølgelig, de som er utsatt for ulveangrep. Så da er vel den saken biff.

SAS-samtalen hos riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formelt klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg er

er morgensendingen som er i apparatet, ja, eller i mobilen, eller via datamaskinen, eller hvordan du enn lytter på. Vi har forholdsvis rikholdig meny i dag, og det er altså en utviklende historie omkring forhandlinger om SAS. Det følger vi i nyhetene. Forsøker å unngå småsnakk om det. Når det gjelder denne timen, vi har en kikk på avisene, om ikke så alt for lenge. Vi skal gå i dybden på enkelte av de større nyhetssakene, og så skal vi se utenriks om et lite øyeblikk.

Vi vender blikket utenriks. Sky News I dag skriver om migrasjon og menneskesmugling, som jo har blitt et større problem over den engelske kanal. Euronews skriver om Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan, som skal signere en forsvarspakt landene imellom. Og Svensk TV 4, og dette nesten en jeg vil anbefale, Svensk TV 4 har en utdypende artikkel om hvor realistisk det egentlig om dette fredshåpet til Zelenskyj.

mye hverdagsdrama i ens liv, om man vil eller ei. Det kan jo være en tur innom fastlegen, eller at det kommer en eller annen sånn uventet ting som må fikses. De dukker alltid opp når du akkurat har fått nok penger på bufferkontoen forresten. Ja, og så er det de andre tingene da. Vi har litt sport å by på. Blir pressetreff utover dagen i dag. Dette kommer etter at Norges fotballforbund hadde et styremøte i går, og på dette møtet så var tema blant annet Gianni Infantino og hans fremtidige som FIFA-president. Det er også en formell klage til FIFA som avsendes av NFF om Balogun-saken, altså den amerikanske spilleren som fikk rødt kort, men fikk lov å spille neste kamp allikevel. Det er Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken som skal møte pressen om dette utover formiddagen på Ullevål stadion. Vi skal bringe deg nyheter om det etter hvert.

Vi hører mye om utgiftene til strøm, og du har kanskje begynt å telle litt på knappene og hvor mye du skal legge til side for disse strømregningene utover høsten og vinteren. Og hvis disse nyhetene om vannstand i våre vannmagasiner rammer 100%, og det knapt nok faller en dråpe med vann videre utover, så ser dette egentlig ganske dårlig ut. Det blir dyrt, i hvert fall, for deg og meg, og så får vi se da hva som skjer med Norges pris. Den forsvinner jo etter planen etter desember, og det er jo akkurat i det vi snubler inn i den absolutt kaldeste delen av året. Hvordan skal vi løse dette? Vel, statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland, de skal holde en pressekonferanse senere i dag. Det har gått ut en melding fra regjeringen NO, og de varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Etterspørselen har jo økt, samtidig som evnen til å produsere har blitt lavere. Vi får mer informasjon om det når de møter pressen litt senere. Og så har vi denne bombedronen. Dette dukket jo opp på en flyplass i Tyskland, Leipzig Halle Lufthavn. Tirsdag kveld så fant de en drone som hadde eksplosiver ombord, eller det politiet kaller profesjonelt sprengstoff, så da har det vel militærkvalitet, tenker jeg, og en detonator. Nå har tyske føderale myndigheter overtatt etterforskningen fra lokal påtalemyndighet i Dresden, og så får vi sikkert mer info derfra etter hvert.

du kjenner meg. To fingre på pulsen, kan alt om det som foregår i showbiz-verden. Spør meg hva som helst om Love Island, for eksempel. Nei, det er egentlig ikke helt meg, men jeg følger deg litt med, og jeg vet om hvem Paris Hilton er. Dette her er jo en kjendisblogger, eller influencer, som det vel nå heter mer, som har skaffet seg et godt navn. Altså, godt i hermetegn her, han har i hvert fall et kjent navn. Nå har det kommet en nyhetssak om at han har blitt hastet til sykehus etter å ha skadet seg selv på en TikTok-livestream, og det er en pen måte å si det på, tror jeg. TikTok får kritikk. Ikke fordi han var på TikTok, men fordi de ikke fjernet videoen av dette raskere. Familien til Hilton bekrefter at han får medisinsk behandling, at han takker fansen for støtten. Han bor i Florida, og det var Miami-politiet som rykket ut etter at bekymrede fans begynte å ringe dem om det de hadde sett på TikTok.

tiden er inne. Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Dagens Næringsliv i dag. Forfallsfortellingen om Norge er feil, står det. Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og professor Eivind Thomassen har skrevet motbok til Martin Beck Holtes salgssuksess om norsk økonomi. Næringslivstopper og tidligere politikere mener Olsen overser de virkelige utfordringene for næringslivet. Og så er det D2, siden det er fredag, her møter du Andreas Viestad og hans guide til de beste bistroene i Paris. VG i dag skriver om dieten som senker blodtrykket og som kan være alternativ til medisin. Og hvis du ikke liker å tygge piller, så er jo det en god idé, og det er også en vinavdeling i dagens VG. 6 viner for sen sommer, og der kastet terningkast 6 her. Dagbladet skriver om Tucker Carlson i dag. Slik kan han skade Trump. Han har startet et nytt MAGA-parti, og en ekspert sier at dette er dårlige nyheter for presidenten. Det er også et bilde her av Putin. Putin skjelver, står det, største angrep noensinne, og DDE har bedt mange kommuner om penger for å lage en spesiell film om E6. Med utgangspunkt i egen hit, pengekrasj på E6, står det, og DDE får kraftig kritikk for utspillet. Aftenposten i dag, her står det klimabombe tiner i bakken på Svalbard. Temperaturen stiger langt raskere her enn ellers i verden, og nå kollapser permafrosten med ukjente følger for kloden. Hva skjuler seg i frosten under Svalbard? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Det vet vi pent lite om. Det er A-magasin i dag, og her møter du blant annet Henning Olsen, som har en ny generasjon som tar over ispinnen.

Det brenner litt i det norske hjertet, på den gode måten altså, når nordmenn gjør noe som resten av verden anskuer som meget godt, eller viktig, eller fantastisk, eller noe i den retning. Vi går rundt og ganske stolte av Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Grete Waitz, Thor Heyerdahl, og så har vi jo Erling Braut Haaland selvfølgelig, som jo gjør det skarpt innen fotball. Alt dette gjør at vi ser verden litt mer i rødt, hvitt og blått filter. Det bør vi nok også gjøre hva Edvard Grieg angår. Han jo en av verdens viktigste komponister, og han har noe med dagens dato å gjøre. Det var nemlig den 7. august i 1869 at Griegs pianokonsert i A-moll hadde premiere i hovedstaden, som het Christiania den gangen. Dette er Griegs første og eneste klaverkonsert, og ble skrevet da han var bare 25 år gammel.

Det går ganske fort når vi først i gang. Litt sånn som å stå nedover svart løype på slalomski uten aldri å ha gjort det før. Du kommer ned. Spørsmålet bare hvordan og i hvilken tilstand. Jeg føler vi har klart å komme sånn tålig greit gjennom denne morgenavdelingen av fredagen i hvert fall. Vi skal fortsette å følge nyhetene. Du hører meg hver hele time fremover. Kyrre Dahl dukker opp fra klokken 11, og det flere viktige nyhetssaker vi følger. Så det bare å la radioen stå på. Masse hyggelig musikk og god underholdning ellers også, dessuten.

Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommeren står i sentrum. Mitt navn Kyrredal. Og det som har vært en farsott gjennom hele sommeren, nye varmerekorder i Europa, og nå kommer det jommen med et par til. Det Slovakia som har satt ny varmerekord, og de har gjort det 2 dager på rad. Det samme har faktisk Østerrike gjort, mer om det denne timen. Og nå kan serveringssteder i deler av Oslo ta i bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å betale eller søke om å leie plass. Et pilotprosjekt som du får høre mer om denne timen. Og hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig? Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, da det arrangeres en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Og så det i dag uavhengighetsdag i Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter, og litt mer spennende om det landet får du altså denne timen. Fortsatt god sommer!

skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det er skiftende, også på steder hvor de ikke er vant til å skifte så mye. Men her er detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det er ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt, opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom, opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt, så skiftende.

Ingen dag uten nye varmerekorder i Europa, kan det virke som er tema denne sommeren, og nå er det igjen. Denne gangen så er det Slovakia som igjen setter nye varmerekord dagen etter at de satte den forrige. Det er det meteorologiske instituttet som melder om at de har hatt varmerekorder, og det var på onsdag at det ble målt ny rekord, 41,4 grader i en landsby som ligger sørvest i Slovakia. Men allerede dagen etter, i går altså, ble det målt hele 42,2 grader i landsbyen Dolne Plastinsje, også det i sørvest Slovakia. Også i Østerrike er det målt varmerekord to dager på rad. Først ble det målt til 41,0 grader i Wien. Dagen etter ble det målt til 41,2 grader i landsbyen Bad Deutsch-Altenburg. Så Wiens rekord ble svært kortvarig, men vi gratulerer, eller skal vi kanskje si kondolerer nå, med nye varmerekorder i Slovakia og i Østerrike.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå er det relativt lite spredning av det som er, men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så er det rett og slett lave nivåer av gresspollen. Lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så er det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så er det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms er det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Du har kanskje fått med deg at det er tid for Arendalsuka, og nå har Synsam kommet med en litt spesiell henvendelse til politikerne. De får spille fotball med nedsatt syn. Det er nemlig barns øyehelse som skal løftes under Arendalsuka. I en pressemelding skriver Synsam hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig. Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, når Synsam sammen med optikerbransjen og norsk toppfotball arrangerer en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Formålet er å skape forståelse for hvordan uoppdagede synsfeil kan påvirke barns hverdag, ikke bare i klasserommet, men også på fotballbanen og i andre fritidsaktiviteter. Mange barn vet ikke selv at de ser dårlig, sier Olav Torgersen i Synsam. De tilpasser seg en verden som er uklar, noe som kan påvirke både læring, selvtillit og muligheten til å delta i idrett og lek.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker, i Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden er det meldt om 18,5 ved Bomannsvik. I Buskerud så er det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen, i Hole er det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så er det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så er det 20 grader ved Djupeglov i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så er det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det er 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det er 17 grader i Einavatnet.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Nå er den såkalte Oslometeren i gang. Serveringssteder i deler av Oslo kan nå ta i bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å søke om leie eller betale leieavgift. Pilotprosjektet skal gi erfaringer før Oslometeren etter planen innføres permanent i Oslo neste år. Fra 1. august til 31. oktober i år testes ordningen i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen. Serveringssteder innenfor pilotområdet kan sette ut bord og stoler inntil 1 meter fra egen fasade på kommunal grunn. Og dette er veldig gode nyheter for serveringsbransjen og bylivet i sentrum, sier Daniel Torkildsen Lea, som administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening. Oslometeren gjør det enklere og rimeligere å etablere uteservering, sier han. Og de har jobbet en tid for lavere gategrunnsleier og enklere regler for uteservering. Målet er å redusere kostnader og byråkrati, samtidig som det legges til rette for mer aktivitet og et levende byliv.

Når det gjelder kveldens TV-tips, så er det fortsatt sommer, men det er fredag, og da er det alltid noen godbiter på diverse kanaler. Boy George og Culture Club, det er en dokumentar med humor, hjertevarme og en overflod av glitter og glam, kaster Boy George og Culture Club seg ut i 1980-tallet. 22.30 på NRK 1. På TV 2 fortsetter Ekstrem gjemsel, der det har kommet til sesong 3, og vinteren har kommet, og de må gjemme seg på snø, 1955 på TV 2. Litt om filmer på diverse kanaler. Den siste Samurai går på TV Norge 21.30, etterfulgt av Oceans 13 00.45. TV 3 sender Mission Impossible klokka 21.30, etterfulgt av Desperado klokka 23.45. TV 3 Plus sender Ivanhoe klokka 21.00, Kongens Ridder klokka 23.50.

Det er uavhengighetsdag for Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. De markerer at landet ble uavhengig fra Frankrike i 1960. Og de ber om at alle kaller det Côte d'Ivoire, uansett hvilket språk det er om. Det var i 1986 at regjeringen ba om at landet aldri skulle oversettes til andre språk. Så uansett om du snakker engelsk, spansk eller norsk, så insisterer de på at det heter Côte d'Ivoire. Så noenlunde riktig der, tror jeg. Landets politiske hovedstad, Yamoussoukro, der finner man verdens største kirke. Basilik Notre-Dame de la Paix, fredsbasilikan, oppført etter modell av Peterskirken i Roma, og det skal være, ifølge Guinness, verdens største kirke med plass til 18 000 troende. Og hver eneste gang du spiser en melkesjokolade, så er det en stor sjanse for at ingrediensene kommer fra Côte d'Ivoire. Landet produserer over 40% av all verdens kakao. Så vet du det.

0: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi holder koken med sommerblanding. Dette altså en time med sommerlige låter og litt sommerlig prat. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det skjer ting nå som vi nærmer oss slutten av sommeren, nemlig tusenvis av studenter jakter på et sted å bo. Og størrelse og beliggenhet og pris er viktig, men mange tar forhastede valg. Det tar bare et par minutter å sjekke at boligen faktisk er trygg å bo i. Litt mer om det denne timen. Vi skal høre om at norske bilister har fått fotoboksbøter på over 200 millioner kroner. Hvilken fotoboks drar inn mest, og hvordan kan du unngå å få bot? Det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og vi drar til med noen sjokoladenyheter fra Freia. Det er melkesjokoladen som går sammen med Biscoff, og Japp som går sammen med peanøtter. Kanskje det smaker? Det får du høre mer om denne timen, og ha en fortreffelig helg!

Hva skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det er skiftende, også på steder hvor det ikke er vant til å skifte så mye. Men her er detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det er ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt, opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom, opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt, så skiftende.

så har det kommet en liste over hvilke fotobokser som tar igjen mest penger. Da skal vi vite hvilke det er, men jeg skal også avsløre hvordan du kan unngå bøter av denne typen. Men Broom.no melder at norske bilister har så langt i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Det er en betydelig økning fra samme periode i fjor. Antallet bøter har økt med 19%. Det viser tall fra politiets ATK-senter for første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter. På førsteplass, når det gjelder fotoboksen som tar flest, så står den i Vålerengtunnelen i Oslo, i retning Drammen. Der er det blitt utstedt 5.940 bøter, på til sammen 25,6 millioner kroner. Den som tar nest mest er E18 Operatunnelen mot Trondheim i Oslo. 3.619 bøter er utstedt til 16,6 millioner. Hvordan unngår du det? Hold fartsgrensa!

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Didrik og Doris. Didrik kommer av gammeltysk diot, som betyr folk, pluss ri, som betyr hersker. Doris et engelsk ord som heter sjønymfe I gresk mytologi. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 7 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 04.50, solnedgang 21.56. Oslo har mistet 4 minutter dagslys. Soloppgang 05.12, solnedgang 21.32. Vi markerer at Mata Hari ble født på denne dagen I 1876. Hun ble henrettet som spion, men det usikkert om hun var faktisk så viktig som man tror. Diplomaten Ralph Bunche ble født I 1904 på denne dagen. I Tromsø ble Nordlysobservatoriet åpnet I 1930, og Lillehammer fikk bystatus I 1827.

Nå litt tips til deg som er student og skal leie bolig, eller som er foreldre til en student som skal leie bolig, eller besteforeldre til en student som skal leie bolig. Ja, du skjønner poenget. Tusenvis av studenter er på jakt etter sted å bo før studiestart. Det skriver Frende Forsikring. Størrelse, beliggenhet og pris er viktig, men mange tar forhastede valg. De angrer på, mener altså forsikringsselskapet. Det er fagsjef for bygning, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen, som sier at det tar bare et par minutter å sjekke at boligen du vurderer er trygg å bo i, men det er kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under på noe før du har sjekket at helt grunnleggende sikkerhetskrav er på plass, sier hun. Og det er som at det finnes nok røykvarslere, brannslukkingsapparat og at det er rømningsvei tilgjengelig. Det kan du sjekke på første visning, og så fort du flytter inn bør du sjekke at røykvarslerne har batteri og fungerer som de skal. Og konkurransen er stor, men ikke la husleien bli det eneste du ser på, og ikke ta hva som helst.

Håper du har fått et bad eller flere i år. Her er i hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader i Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader i Olderdalen, og Målselv har 12,5 i Lille Rostavatnet. Tromsø har 12 grader i vannet ved Sommerøya. I Finnmark så er det 15,3 i Gargaelva i Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og i Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader i vannet. I Svalbard så er det 7 grader ved Bykaia. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader i Lutvatnet. Ved Sognsvann er det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader i vannet, og i Bogstad så er det 18,5.

Emilie Enger Mehl, som tidligere var justisminister, flytter nå til Kina for å studere ved en handelshøyskole i Shanghai, melder TV 2. Denne våren så har hun studert ved INSEAD i Fontainebleau i Frankrike. Nå skal hun på et utvekslingsopphold ved CEIBS i Shanghai. Og hun skal være der et par måneder før hun avslutter mastergraden i Singapore senere ut på høsten, sier Mehl til TV 2. Og det er særlig kinesisk økonomi som står på timeplanen. Det blir en anledning til å forstå verden bedre, sier Mehl. Jeg har satt veldig pris på muligheten dette året til å se ting fra nye perspektiver og sette meg inn i et tankegang som kan være fremmed for oss i Norge. Det tror jeg er viktig den tida vi lever i nå, sier Mehl. Hun var justis- og beredskapsminister for Senterpartiet fra oktober 2021 til februar 2025, men nå altså drar hun til Kina.

sånn før sommeren så pleier vi å ta med iskremnyheter. Nå er det snart høst, og da tar vi med sjokoladenyheter. Og Freya kommer med to nyheter denne høsten. Begge er ute i butikk tidlig i august, står det, så du kan begynne å se etter det. Det ene er melkesjokolade med Biscoff. Det er Freya som har gått sammen med en av verdens mest kjente kjeks, den belgiske klassikeren Biscoff, og lager en deilig melkesjokolade med biter av sprø Biscoff-kjeks. Det er Biscoff som stod gjennom i Norge i 2023, da Biscoff ostekake ble en stor snakkis, skriver Freya i en pressemelding. Den andre nyheten de kommer med er Japp Peanut, eller Peanut. Japp ble lansert i Norge i allerede 1949 og ble et ungdomsikon på 90-tallet. Nå er det klart for nytt steg med ny variant. Det er den kjente fløyelsmyke karamellen og sjokoladesmaken som tilsettes salte, ristede peanøtter. Så vet du det altså, hvis du liker sjokolade da. Det er ikke sunt, så du må gjerne la være.

Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: you're likable and memorable.
1: Da er vi i gang med fredagsutgaven av kaffepausen. Dette har jeg gledet meg til. Jeg har også et sånt akutt tilfelle av demens, tror jeg. Tidlig demens. Nå skal jeg ikke fleipe med sånt, for det ganske alvorlig. Men jeg litt bekymret på egne vegne. Det var litt tidligere i uken, så tenkte jeg, jeg må kjøpe noen sjokolade, litt sånne småting, så har jeg det klart i helgen. Problemet er bare at jeg åpenbart har tenkt det 3 dager i strekk senest i går kvelden når jeg kjørte hjem. Og i morges når jeg skulle inn og hente meg noen greier i kjøleskapet på vei ut døra, så ser jeg at jeg har altså, en sånn liten pyramide med snop og brus og alt mulig. Og dette lover jo dårlig, fordi som du vet, når man setter seg ned for å se noe TV eller en film eller noe sånt, så hendene de liksom bare velger ting og stapper de inn i det store hullet i ansiktet, og så er alt vekk. Vekta mi synes ikke dette er bra. Never mind. Jeg er trendere. Dette er kaffepausen. Vi skal snakke om detaljer om et øyeblikk.

dagens kaffepause, som kommer til bords i hvert fall med stor smil og massevis av positiv energi og gode vibes og hva det nå enn er vi kan si som er moderne og fancy for å beskrive situasjonen her. Jeg i godt humør i hvert fall, og det ikke minst fordi det fredag og vi skal liksom steppe inn i helgen etter arbeid i dag. Det gleder jeg meg til, og så gleder jeg meg til akkurat det vi driver med nå, nemlig dagens show. Jeg har gjort klar en, jeg vil kalle det en ordentlig god en, jeg. Dette en fin quiz. Den skal du klare, om ikke på første og annen ledetråd, kanskje sånn halvveis ut i tredje. Jeg skal fortelle deg hvordan dette fungerer etter hvert. Og så er det jo sånn at du, det er fritt frem å ta kontakt underveis gjennom showet, og det gjør du ved å sende meg noen meldinger. Bruk i så fall sosiale medier. Lett å finne. Søk opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare alt ganske fort. Det er ikke alltid det går etter planen, men sånn er det jo. Gjør deg klar da, for quizzen som kommer straks.

Da skal det quizzes, og vi skal finne frem til et land, du. Og hvordan gjør vi det? Vel, det er sånn sett forholdsvis enkelt. Vi skal gi deg to runder med noen faktaopplysninger omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd så ser vi på flagget. Dette gjør at den oppgaven blir noe enklere, I alle fall i tredje omgang her. Det heller ikke nødvendig å måtte løpe til mål. Her både haren og skilpadden likestilt. Det handler nemlig om deg selv. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for dagens innsats. Høres ikke det demokratisk ut? Hvis du ikke googler, men stadigvæk tar feil, så synes jeg det også egentlig kvalifiserer til en premie. Her første ledetråd. Dagens land har en lang og rik historie, oppstod for første gang tilbake i år 966. Men landet slik vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte, altså den 11. november i 1918. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken 7. august. Det var med andre ord 6. i går. Jeg synes tiden går fort. I dag så skal vi gjøre litt spesiell heder og ære på Didrik og Doris. Det er de som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager eller andre ting som markeres helt spesielt. Vi skal dog se på merkedager når vi kommer så langt. Når det gjelder historien, 1819 så blir Colombia uavhengig av Spania. Det burde vel være en nasjonaldag der, burde det ikke det? Er det noe jeg ikke har gjort her? Føler at det er noe research som sitter litt løst. 1869, Griegs pianokonsert i A-moll har premiere i Kristiania, og så har vi 1947, du. Og det begynner å bli et stykke tid siden. Men Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki-flåten går i land på Rarotonga i fransk Polynesia, etter at de har vært på sjøen i 101 dager. Det ble bøker og film av det hele.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Nå,

Ja da, massevis av god musikk i dag. Det kommer mer også. Det lover jeg. Vi har en forholdsvis fin spillelist i dag. Det er bare å glede seg. Vi har også en ny ledetråd å komme med. Vi er altså i gang med dagens quiz. Vi er på utkikk etter et land, og det eneste jeg har sagt så langt er at dagens land har en lang og rik historie og oppsto som nasjon for første gang tilbake i år 966. Men landet slik vi kjenner det i dag ble grunnlagt på dagen da første verdenskrig endte, altså den 11. november i 1918. Ledetråd nummer to så, og her er det litt flora og fauna. Dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg, brunbjørn, ulv og villsvin der. Samtidig så har de øgler. Det er også landet med de eldste og best bevarte skogene i Europa. Så nå har vi i alle fall penset oss litt inn på hvor på kartet vi skal. Flagget kommer straks.

har fått mange kreative svar i dagens quiz. Til å starte med var de ekstremt kreative. Da vi penset helt inn på Europa, så var vi nærmere svaret. Jeg har fått mange riktige svar også, altså. Men i denne omgang, ledetråd nummer tre er jo en beskrivelse av flagget. Så her kan det være at vi får full telling. Skal vi se. Første ledetråd var at dagens land er en med lang og rik historie. Startet opp i 966. Men landet slik vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte den 11. november i 1918. Jeg sa videre at dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg og brunbjørn, ulv og villsvin der. Samtidig så har de øgler. Det er også landet med de eldste og best bevarte skoger i Europa. Og så har jeg funnet frem flagget som jeg sitter her og ser på. Dette her er såre enkelt å tegne. Et A4-ark og en rød tegnestift. Så har du gjort alt du trenger. Det er nemlig rødt og hvitt flagget til dagens land.

Alltid hyggelig å kunne være den som forhåpentligvis breaker nyheten om at du har en navnedag I dag. Vi gratulerer, saluterer Didrik og Doris. Didrik kommer fra et gammel høytysk mannsnavn som begynner på T, Theodarik. Og Doris, ja, det har gresk opphav, betyr gave eller gudsgave, om du vil. Når det gjelder fødselsdager, så det også et par av dem. Blant de mest kjente som står på min oversikt den norske sangerinnen Deepika. Deepika Tatal heter hun, født i 1977, også filmregissør og menneskerettighetsaktivist, og listen lang, hun har en fet CV. 1975, da ble Charlize Theron fra Sør-Afrika født. Hun skuespillerinne, naturligvis. Vi tar med oss Maggie Wheeler, amerikansk skuespillerinne, født i 1961. Hun spilte jo Janice I Friends. Ja, gratulerer med dagen I hvert fall.

Det var kanskje enkelt. Jeg håper det var litt vanskelig, og at det tok litt tid før du klarte å resonere deg frem til et svar. Men jeg håper også at du kom i havn til slutt. Riktig svar i denne quizzen var Polen. Det var Polen vi skulle frem til, som oppstod som nasjon allerede i år 966. Men de grenser og det landet vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte den 11. november i 1918. Og så har de mye dyr der, da. Brunbjørn og elg og ulv og vilsvin og øgler til og med. Det er også det landet med de eldste og best bevarte skogene her i Europa. Og så var jeg inne på at flagget her er jo ubegriplig engelsk, hører du, enkelt å tegne. Hvitt av fire ark, rød tegnestift, markerer den ene halvdelen, nede altså, i rødt, øvre del i hvitt, så er det full blink, der har du flagget. Bare vift i vei og si noe på polsk. Jeg har ikke lært så mye derom, så der får du heller komme med noen innspill hvis det er noe jeg bør vite.

Ja, du kjenner meg. To fingre på pulsen, kan alt om det som foregår i showbiz-verden. Spør meg hva som helst om Love Island, for eksempel. Nei, det er egentlig ikke helt meg, men jeg følger deg litt med, og jeg vet om hvem Paris Hilton er. Dette her er jo en kjendisblogger, eller influencer, som det vel nå heter mer, som har skaffet seg et godt navn, altså godt i hermetegn her, han har i hvert fall et kjent navn. Nå har det kommet en nyhetssak om at han har blitt hastet til sykehus etter å ha skadet seg selv på en TikTok livestream, og det er en pen måte å si det på, tror jeg. TikTok får kritikk, ikke fordi han var på TikTok, men fordi de ikke fjernet videoen av dette raskere. Familien til Hilton bekrefter at han får medisinsk behandling, at han takker fansen for støtten. Han bor i Florida, og det var Miami-politiet som rykket ut etter at bekymrede fans begynte å ringe dem om det de hadde sett på TikTok.

En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere I en pressekonferanse senere I dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt I kraftproduksjonen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Tenk om alle var som Silje. Silje har sendt meg melding, og hun forteller, vi gjorde akkurat det samme i går. Jeg reiste til Oslo for å gå på en grillfest som var planlagt med gutta. Silje dro til Oslo for å dra på grillfest med jentene. Så åpenbart så burde vi ha slått disse to festene sammen, Silje. Men himmelen åpnet seg jo, det var torden og rabalder, og de hadde vett til å gå inndørs da, sier at maten gikk i stykker. Vi gjorde motsatt, vi satte telt over grillen, og så ble vi våte som små pussekatter, og lo godt av det. Så ja, to sider av samme sak. Godt å høre, Silje. Mange andre meldinger som har kommet inn også, jeg forsøker å besvare dem underveis, og husk at hvis du har noe på hjertet, så er det bare å melde det, altså. Jeg er på alt av sosiale medietjenester, du bare søker opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen der, fortrinnsvis på en privatmelding, så ikke alle på veggen min på Facebook vet hva vi driver med, for eksempel. Alright, vi har en ny quiz klar, og den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet til quizen. Det er en spennende quiz I dag, synes jeg. Vi har en meget kjent person vi skal frem til. Jeg har som sett vanlig tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Og så som installering nummer fire, så kommer svar, en full fasit. Og mens du sitter og tenker litt over hva det jeg skal finne frem til I dag, bruk tiden vel. Det kan være at jeg har lagt inn en snubletråd eller to. Det var bare en sånn liten vennlig påminnelse. Du klar? Godt. Da skal vi kaste oss ut I det. Denne ganske interessant. Som nevnt, en kjent person. Ja, kanskje en av verdens mest kjente navn. Men han ble først virkelig kjent etter sin død. Hvem kan dette være? Jeg sender deg sted med et lykke til. Wow!

er tid for quiz. Vi kommet I gang allerede. Første ledetråd I dag var at personen vi ute etter I dag en av verdens mest kjente navn. Men så sa jeg videre at han ble først virkelig kjent etter sin død, så her har vi avslørt at det en mann vi ute etter. Og vi vet at han død, så mye vet vi. Nasjonalitet har vi foreløpig ingenting på, og ei heller navn. Så da må vi jo gi litt mer kjøtt på beina her, forstår jeg. Her neste del av dagens quiz. Dagens person har bakgrunn I finansverden. Hans forgjenger, nei, ikke forgjenger, forretninger, og så leser jeg mine egne krokketegn feil her. Hans forretninger var ikke helt sturende, men det var det han og hans venner gjorde på fritiden, som har gjort ham til et skummelt spøkelse I karrieren og livene til dem han involverte. Så, selv om jeg snublet litt her, hvem kan dette være?

jammen begynt å få inn gode svar her. Det flere som har rett, skal jeg si, med det samme. Men vi får nå se da, om alle er med på dette, om røkker da, også får riktig svar. Det litt viktig. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dag. Jeg har sagt at det en mann, at han ikke lever lenger, og at det hva han og hans venner gjorde på fritiden som problemet her. Dagens person har vært involvert med flere kjente nordmenn, blant annet kronprinsesse Mette Marit, tidligere statsminister Torbjørn Jagland og også fredsmegleren Terje Rød Larsen, foruten internasjonalt den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og når jeg slipper så mange navn på en gang, og de her i klynge, så har du kanskje en idé om hvem den kjente personen er. Du skal få svar, det kommer i fasiten om bare et lite øyeblikk. Jeg sender deg ordet med et lykke til.

Vi skal avsløre hva som var svaret I dagens quiz. Jeg har fått, jeg begynte å få ganske sånne interessante sleivspark I forhold til hvem dette kunne være. Og så ble det etter hvert ganske tydelig at dette kunne bare handle om en enkelt person. Og det konsensus så langt jeg kan se fra de fleste svar jeg har fått inn. Jeg startet med å si at det var en av verdens mest kjente navn. Han ble først kjent etter sin død egentlig. At han har bakgrunn I finansverden og ikke var mors snilleste gutt der, men det var det han gjorde på fritiden sammen med vennene sine som var problemet her. Og blant disse vennene var kronprinsesse Mette Marit og tidligere statsminister Torbjørn Jagland, fredsmegleren Terje Rød Larsen foruten den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og da det vel egentlig bare ett navn som gjenstår da, og det også riktig svar. Vi skulle frem til Jeffrey Epstein. Ja, Jeffrey Epstein. Du skal være glad du ikke var venner med han. Det I alle fall riktig svar I dagens quiz.

Det brenner litt I det norske hjertet, på den gode måten altså, når nordmenn gjør noe som resten av verden anskuer som meget godt, eller viktig, eller fantastisk, eller noe I den retning. Vi går rundt og ganske stolte av Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Grete Waitz, Thor Heyerdahl, og så har vi jo Erling Braut Haaland selvfølgelig, som jo gjør det skarpt I den fotball. Alt dette gjør at vi ser verden litt mer I rødt, hvitt og blått filter. Det bør vi nok også gjøre hva Edvard Grieg angår. Han jo en av verdens viktigste komponister. Og han har noe med dagens dato å gjøre. Det var nemlig den 7. august I 1869 at Griegs pianokonsert I A-moll hadde premiere I hovedstaden, som het Christiania den gangen. Dette Griegs første og eneste klaverkonsert og ble skrevet da han var bare 25 år gammel.

0: annerledes historie har jeg å by på. Vi skal en tur til USA, og der kommer det mye merkelig ut fra om dagen, men denne saken er om mulig enda merkeligere enn hva som foregår i Washington D.C. Den kommer fra Wall Street Journal, og det handler om ulver, og de er det ganske få av i USA, så man kan ikke bare skyte dem sånn uten videre, litt det samme som her. Utrydningstruet art, og hvordan beskytter man så kveg og annen buskap? Vel, man spiller Thunderstruck med AC/DC. De har droner som har sånne varmesøkende kameraer, og når de oppdager ulver så flyr de etter dem, og så spiller de av dette på en høyttaler. De har også et lydopptak av skuespillerne Scarlett Johansson og Adam Driver som krangler. Dette er en scene fra filmen Marriage Story, og disse to tingene kombinert, de redder liv til ulver, du. Ja, og til budskap selvfølgelig, de som er utsatt for ulveangrep. Så da er vel den saken biff.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

det gikk fort. Og det egentlig akkurat sånn det skal være. Det selvfølgelig best når det går fort på mandag og tirsdag, men det ganske kult når det går fort på fredager også. Det betyr jo at det helgen som står for tur. Det gledes voldsomt. Jeg har lagt ut noen bilder ymse steder. Det ikke alle som har sett dem, tror jeg, men jeg har et svært plaster midt i panna. Klarte å få meg et lite rift i panna, og det var ikke store greiene, altså minirift, men inni dette miniriftet hadde det klart å komme bakterier da. Og dette hadde gått infeksjon i, så det står ut som jeg hadde vært i ferd med å dyrke et horn i panna. Nå det antibiotika og salver og alt mulig, og så satser vi på at dette bra til mandag. Jeg gleder meg til helgen, det håper jeg du også gjør, at den blir fin og fantastisk. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble som lager dette programmet hver dag, ha en fin fredag, ha en fantastisk weekend, og så høres vi igjen på mandag til samme tid.

Det blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet I dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstunet helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det er blitt fredag, endelig det fredag, og det går ikke an. Jo, det går an. Men jeg føler I hvert fall at I dag jeg uovervinnelig. I dag dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover I fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så det selvfølgelig helt valgfritt da. Du kan skru av også.

på 7. august vi skal se tilbake på historien og se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm, som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett.

var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene, de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på denne dagen her i 2023. Altså, det var biler under vann. Du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bileveiene, innfartsårer og utfartsårer, alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk, altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

Dagens uttrykk stammer fra en bok som heter Through the Dark Continent, som kom ut i 1878 og ble skrevet av H.M. Stanley, H.M. Stanley da. Og han reiser gjennom Afrika der i den boka, og i Norge så uttrykket Det mørke fastland hentet etter boka til Arne Garborg, en artikkelsamling som het Fra det mørke fastland. Og det mørke fastland gjerne brukt om Sørvestlandet på grunn av landsdelenes dystre form for pietisme, som vi var innom fra 1700-tallet så vokste det fram pietisme i Europa, og det var en retning innen kristendommen som vokste fram der. Grunntanken var at menneskenes handlinger var viktigere enn en bestemt kirkelære, og hvilke handlinger som skulle være forbudt ble et sentralt tema da i den bevegelsen. Så der har vi lært mer enn uttrykket, vi lærte jammen et nytt ord, eller i hvert fall jeg da.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med å spille Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Håper du koser deg denne fredagen her. Kanskje byr helga på en aldri så liten date. Kanskje havner man tilfeldigvis hjemme hos noen i løpet av helga. Det mange muligheter for å bli kjent med nye mennesker. Det stadig tips fra eksperter som skal hjelpe oss å lykkes bedre. Og nå det noen eksperter da, som mener at hjemme til en person kan avsløre om dere passer sammen eller ikke. Vi skal se nærmere på det snart.

Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi er, og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje og til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs. Thank you.

har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med og fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem i forhold til om man passer sammen som et par i et forhold for eksempel. Men det mer som kan være med og avsløre oss rent sosialt da. Og det hva slags musikksmak vi har. Vi skal se nærmere på det snart.

0: Folks musikksmak veldig forskjellig, og britiske og amerikanske forskere har gått sammen for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musikksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn i to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så det den systematiske typen som S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser i en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle, for eksempel.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: hjerte.
1: Det er bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latteren I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen.

0: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Tenk at jeg har tilbrakt en time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg så glad for det fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det ikke noe sånn der føljetong her hvor du nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.

Ifølge min kalender så er dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søppla, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem. Bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp på skuldra. Det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede. Tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk. Det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre, og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.

Hei Didrik, hallo Doris, gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to, og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa: klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på kommer til å forandre verden.

0: Skam er en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det er jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen er primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man er feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler, da. Og nå er det gjort noen studier på hva som er skamtriggere, og det er spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det er noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen. På den motsatte siden så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting er det kvinner skammer seg aller mest over? Det får du snart svar på.
1: Dette er lyden av sommeren.

Det handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen i alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.

Det mange som har kjent på bakrusens dårlige sider, og det jo mange gode råd der ute, men det noen som hjelper? Tenkte vi skulle ta for oss 7 myter først, ja. Og det første å drikke vann, et glass vann for hvert glass vin for eksempel, hjelper ikke. Allergimedisin, nei, det fungerer heller ikke mot alkoholens bakrus. Øl og vin blir fin, ja, det hadde vært hyggelig, men det fungerer ikke. Det gjør ei heller kaffe og kald dusjdagen derpå. Det å svette ut alkoholen kan gjerne bare gjøre det enda dårligere faktisk, på grunn av at man litt dehydrert i utgangspunktet og blir enda mer når man svetter. Elektrolytter, det hjelper kun mot tørsten, og reparering et eldgammelt trikk som dessverre bare forskyver problemet. Men finnes det noe der ute da som faktisk kan fungere? Jeg tenkte at jeg skulle komme med tips på hva som faktisk hjelper ganske snart. Jeg håper du blir med. And there she was.

Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer.

Vi skal ta en liten pust I bakken nå, særlig hvis du har vært skikkelig irritert over det tipset på hvordan du skal unngå bakrus. Og da kan det jo være greit å lette litt på stemningen med noe ubrukelig, men interessant fakta. Det kan jo til og med bli artig det. Og jeg innser jo nå at I dag så skal vi ha en ubrukelig, men interessant fakta som jeg burde ha tatt mye tidligere I sommer, før alle skulle ut og fly. For man vet aldri når man blir sittende siden av noen med flyskrekk, og da kan det jo være greit å berolige denne personen som du sitter ved siden av, både for den personen som redd sin del, og for din egen del. Det en informasjon som kan brukes I den sammenhengen, da. Men bortsett fra det ganske unyttig fakta. Vi tar den for oss, og I dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger. Esle farligere enn flyet, og da det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

var alt jeg hadde bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har holdt ut, uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der i siste to minuttene, så det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her i to timer, ja, da tar jeg med hatten. Ha en riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Heisan og velkommen til Sommerblanding, der sommeren står i sentrum. Mitt navn Kyrredal. Og det som har vært en farsott gjennom hele sommeren nye varmerekorder i Europa, og nå kommer det jobbe med et par til. Det Slovakia som har satt ny varmerekord, og de har gjort det to dager på rad. Det samme har faktisk Østerrike gjort, mer om det denne timen. Og nå kan serveringssteder i deler av Oslo ta i bruk en meter offentlig gategrunn uten å betale eller søke om å leie plass. Et pilotprosjekt som du får høre mer om denne timen. Og hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig? Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, da det arrangeres en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Og så det i dag uavhengighetsdag i Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. Og litt mer spennende om det landet får du altså denne timen. Fortsatt god sommer!

0: skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det er skiftende, også på steder hvor de ikke er vant til å skifte så mye. Men her er detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det er ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt, opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, og etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom, opp i 16 grader. Men i overmorgen noe regn og overskyet generelt. Så skiftende.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Ingen dag uten nye varmerekorder i Europa, kan det virke som er tema denne sommeren, og nå er det igjen. Denne gangen så er det Slovakia som igjen setter ny varmerekord dagen etter at de satte den forrige. Det er det meteorologiske instituttet som melder om at de har hatt varmerekorder, og det var på onsdag at det ble målt ny rekord, 41,4 grader i en landsby som ligger sørvest i Slovakia. Men allerede dagen etter, i går altså, ble det målt hele 42,2 grader i landsbyen Dolne Plastinsje, også det i sørvest Slovakia. Også i Østerrike er det målt varmerekord to dager på rad. Først ble det målt til 41,0 grader i Wien. Dagen etter ble det målt til 41,2 grader i landsbyen Bad Deutsch-Altenburg. Så Wiens rekord ble svært kortvarig, men vi gratulerer, eller skal vi kanskje si kondolerer nå, med nye varmerekorder i Slovakia og i Østerrike.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med masse god musikk og nyttig informasjon.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå er det relativt lite spredning av det som er. Men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så er det rett og slett lave nivåer av gresspollen. Lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i sentrale fjellstrøk så er det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så er det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms er det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

0: Du har kanskje fått med deg at det er tid for Arendals uka, og nå har Synsam kommet med en litt spesiell henvendelse til politikerne. De får spille fotball med nedsatt syn. Det er nemlig barns øyehelse som skal løftes under Arendalsuka. I en pressemelding skriver Synsam hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig. Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, når Synsam sammen med optikerbransjen og Norsk Toppfotball arrangerer en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Formålet er å skape forståelse for hvordan uoppdagede synsfeil kan påvirke barns hverdag, ikke bare i klasserommet, men også på fotballbanen og i andre fritidsaktiviteter. Mange barn vet ikke selv at de ser dårlig, sier Olav Torgersen i Synsam. De tilpasser seg en verden som er uklar, noe som kan påvirke både læring, selvtillit og muligheten til å delta i idrett og lek.
1: Dette er lyden av sommer.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen. I Hole det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenna-dammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglå i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta, og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

den såkalte Oslometeren i gang. Serveringssteder i deler av Oslo kan nå ta i bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å søke om leie eller betale leieavgift. Pilotprosjektet skal gi erfaringer før Oslometeren etter planen innføres permanent i Oslo neste år. Fra 1. august til 31. oktober i år testes ordningen i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen. Serveringssteder innenfor pilotområdet kan sette ut bord og stoler inntil 1 meter fra egen fasade på kommunal grunn. Og dette er veldig gode nyheter for serveringsbransjen og bylivet i sentrum, sier Daniel Torkildsen Lea, som administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening. Oslometeren gjør det enklere og rimeligere å etablere uteservering, sier han. Og de har jobbet en tid for lavere gategrunnsleier og enklere regler for uteservering. Målet er å redusere kostnader og byråkrati, samtidig som det legges til rette for mer aktivitet og et levende byliv.

0: Når det gjelder kveldens TV-tips, så det fortsatt sommer, men det fredag, og da det alltid noen godbiter på diverse kanaler. Boy George og Culture Club, det en dokumentar med humor, hjertevarme og en overflod av glitter og glam, kaster Boy George og Culture Club seg ut i 1980-tallet. 22.30 på NRK 1. På TV 2 fortsetter Ekstrem gjemsel, der det kommet til sesong 3. Og vinteren har kommet, og de må gjemme seg på snø, 1955 på TV 2. Litt om filmer på diverse kanaler. Den siste Samurai går på TV Norge 21.30, etterfulgt av Oceans 13 00.45. TV 3 sender Mission Impossible klokka 21.30, etterfulgt av Desperado klokka 23.45. TV 3 Plus sender Ivanhoe klokka 21.00. Kongens ridder klokka 23.55. Og på Rex kan du se Copland klokka 22.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Det er uavhengighetsdag for Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. De markerer at landet ble uavhengig fra Frankrike i 1960. Og de ber om at alle kaller det Côte d'Ivoire, uansett hvilket språk det er om. Det var i 1986 at regjeringen ba om at landet aldri skulle oversettes til andre språk. Så uansett om du snakker engelsk, svensk eller norsk, så insisterer de på at det heter Côte d'Ivoire. Som noenlunde riktig der, tror jeg. Landets politiske hovedstad, Yamoussoukro, der finner man verdens største kirke. Basilik Notre-Dame de la Paix, fredsbasilikan, oppført etter modell av Peterskirken i Roma, og det skal være ifølge Guinness verdens største kirke med plass til 18 000 troende. Og hver eneste gang du spiser en melkesjokolade, så er det en stor sjanse for at ingrediensene kommer fra Côte d'Ivoire. Landet produserer over 40% av all verdens kakao. Så vet du det.

0: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Vi holder koken med sommerblanding. Dette altså en time med sommerlige låter og litt sommerlig prat. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det skjer ting nå som vi nærmer oss slutten av sommeren, nemlig tusenvis av studenter jakter på et sted å bo. Og størrelse og beliggenhet og pris er viktig, men mange tar forhastede valg. Det tar bare et par minutter å sjekke at boligen faktisk er trygg å bo i. Litt mer om det denne timen. Vi skal høre om at norske bilister har fått fotoboksbøter på over 200 millioner kroner. Hvilken fotoboks drar inn mest, og hvordan kan du unngå å få bot? Det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og vi drar til med noen sjokoladenyheter fra Freia. Det er melkesjokoladen som går sammen med Biscoff, og Japp som går sammen med peanøtter. Kanskje det smaker? Det får du høre mer om denne timen, og ha en fortreffelig helg!

0: skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det er skiftende, også på steder hvor de ikke er vant til å skifte så mye. Men her er detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det er ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt, opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, og etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom, opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt. Så skiftende.
1: Det er sommer og ferie!

så har det kommet en liste over hvilke fotobokser som tar igjen mest penger. Da skal vi vite hvilke det er, men jeg skal også avsløre hvordan du kan unngå bøter av denne typen. Men Broom.no melder at norske bilister har så langt i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Det er en betydelig økning fra samme periode i fjor. Antallet bøter har økt med 19%. Det viser tall fra politiets ATK-senter for første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter. På førsteplass, når det gjelder fotoboksen som tar flest, så står den i Vålerengtunnelen i Oslo, i retning Drammen. Der er det blitt utstedt 5.940 bøter, på til sammen 25,6 millioner kroner. Den som tar nest mest er E18 Operatunnelen mot Trondheim i Oslo. 3.619 bøter er utstedt til 16,6 millioner. Hvordan unngår du det? Hold fartsgrensa!

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Didrik og Doris. Didrik kommer av gammeltysk diot, som betyr folk, pluss ri, som betyr hersker. Doris et engelsk ord som heter sjønymfe I gresk mytologi. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 7 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 04.50, solnedgang 21.56. Oslo har mistet 4 minutter dagslys. Soloppgang 05.12, solnedgang 21.32. Vi markerer at Mata Hari ble født på denne dagen I 1876. Hun ble henrettet som spion, men det usikkert om hun var faktisk så viktig som man tror. Diplomaten Ralph Bunche ble født I 1904 på denne dagen. I Tromsø ble Nordlys Observatoriet åpnet I 1930, og Lillehammer fikk bystatus I 1827.

Nå litt tips til deg som er student og skal leie bolig, eller som er foreldre til en student som skal leie bolig, eller besteforeldre til en student som skal leie bolig. Ja, du skjønner poenget. Tusenvis av studenter er på jakt etter sted å bo før studiestart. Det skriver Frendeforsikring. Størrelse, beliggenhet og pris er viktig, men mange tar forhastede valg. De angrer på, mener altså forsikringsselskapet. Det er fagsjef på bygning, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen, som sier at det tar bare et par minutter å sjekke at boligen du vurderer er trygg å bo i, men det er kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under på noe før du har sjekket at helt grunnleggende sikkerhetskrav er på plass, sier hun. Og det er som at det finnes nok røykvarslere, brannslukkingsapparat og at det er rømningsvei tilgjengelig. Det kan du sjekke på første visning, og så fort du flytter inn bør du sjekke at røykvarslerne har batteri og fungerer som de skal. Og konkurransen er stor, men ikke la husleien bli det eneste du ser på, og ikke ta hva som helst.

Håper du har fått et bad eller flere i år. Her er i hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader i Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader i Olderdalen, og Målselv har 12,5 i Lille Rostadvatnet. Tromsø har 12 grader i vannet ved Sommerøya. I Finnmark så er det 15,3 i Gargaelva i Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og i Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader i vannet. I Svalbard så er det 7 grader ved Bykaia. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader i Lutvatnet. Ved Sognsvann er det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader i vannet, og i Bogstad så er det 18,5.

Emilie Enger Mehl, som tidligere var justisminister, flytter nå til Kina for å studere ved en handelshøyskole i Shanghai, melder TV 2. Denne våren så har hun studert ved INSEAD i Fontainebleau i Frankrike. Nå skal hun på et utvekslingsopphold ved CEIBS i Shanghai. Og hun skal være der et par måneder før hun avslutter mastergraden i Singapore senere ut på høsten, sier Mehl til TV 2. Og det er særlig kinesisk økonomi som står på timeplanen. Det blir en anledning til å forstå verden bedre, sier Mehl. Jeg har satt veldig pris på muligheten dette året til å se ting fra nye perspektiver og sette meg inn i et tankegang som kan være fremmed for oss i Norge. Det tror jeg er viktig i den tida vi lever i nå, sier Mehl. Hun var justis- og beredskapsminister for Senterpartiet fra oktober 2021 til februar 2025. Men nå altså drar hun til Kina.

Sånn før sommeren så pleier vi å ta med iskremnyheter. Nå er det snart høst, og da tar vi med sjokoladenyheter. Og Freya kommer med to nyheter denne høsten. Begge er ute i butikk tidlig i august.

0: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!

Da vi i gang med fredagsutgaven av kaffepausen. Dette har jeg gledet meg til. Jeg har også et sånt akutt tilfelle av demens, tror jeg. Tidlig demens. Nå skal jeg ikke fleipe med sånt, for det ganske alvorlig. Men jeg litt bekymret på egne vegne. Det var litt tidligere uke, så tenkte jeg, jeg må kjøpe noe sjokolade og litt sånne småting, så har jeg det klart i helgen. Problemet bare at jeg åpenbart har tenkt det 3 dager i strekk senest i går kveld når jeg kjørte hjem. Og i morges når jeg skulle inn og hente meg noen greier i kjøleskapet på vei ut døra, så ser jeg at jeg har en sånn liten pyramide med snop og brus og alt mulig. Og dette lover jo dårlig, fordi som du vet, når man setter seg ned for å se noe TV eller en film eller noe sånt, så hender de liksom bare velger ting og stapper de inn i det store hullet i ansiktet, og så er alt vekk. Vekta mi synes ikke dette er bra. Never mind. Jeg trener. Dette er kaffepausen. Vi skal snakke om detaljer om et øyeblikk.

dagens kaffepause, som kommer til bords i hvert fall med stor smil og massevis av positiv energi og gode vibes og hva det nå enn er vi kan si som er moderne og fancy for å beskrive situasjonen her. Jeg i godt humør i hvert fall, og det ikke ikke minst fordi det fredag og vi skal liksom steppe inn i helgen etter arbeid i dag. Det gleder jeg meg til, og så gleder jeg meg til akkurat det vi driver med nå, nemlig dagens show. Jeg har gjort klar en, jeg vil kalle den ordentlig god en, jeg. Dette en fin quiz. Den skal du klare, om ikke på første og annen ledetråd, kanskje sånn halvveis ut i tredje. Jeg skal fortelle deg hvordan dette fungerer etter hvert. Og så er det jo sånn at du, det er fritt frem å ta kontakt underveis gjennom showet, og det gjør du ved å sende meg noen meldinger. Bruk i så fall sosiale medier. Lett å finne. Søk opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare alt ganske fort. Det er ikke alltid det går etter planen, men sånn er det jo. Gjør deg klar da, for quizzen som kommer straks.

Da skal det quizzes, og vi skal finne frem til et land, du. Og hvordan gjør vi det? Vel, det er sånn sett forholdsvis enkelt. Vi skal gi deg to runder med noen faktaopplysninger omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd så ser vi på flagget. Dette gjør at den oppgaven blir noe enklere, I alle fall i tredje omgang her. Det heller ikke nødvendig å måtte løpe til mål. Her både haren og skilpadden likestilt. Det handler nemlig om deg selv. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for dagens innsats. Høres ikke det demokratisk ut? Hvis du ikke googler, men stadigvæk tar feil, så synes jeg det også egentlig kvalifiserer til en premie. Her første ledetråd. Dagens land har en lang og rik historie, oppstod for første gang tilbake i år 966. Men landet slik vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte, altså den 11. november i 1918. Hvilket land det?

har funnet frem almanakken 7. august. Det var med andre ord 6. i går. Jeg synes tiden går fort. I dag så skal vi gjøre litt spesiell heder og ære på Didrik og Doris. Det de som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager i dag. Ingen helligdager eller andre ting som markeres helt spesielt. Vi skal dog se på merkedager når vi kommer så langt. Når det gjelder historien, 1819 så blir Colombia uavhengig av Spania. Det burde vel være en nasjonaldag der, burde det ikke det? Er det noe jeg ikke har gjort her? Føler at det noe research som sitter litt løst. 1869, Griegs pianokonsert i Amol har premiere i Kristiania, og så har vi 1947, du. Og det begynner å bli et stykke tid siden. Men Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki-flåten går i land på Rarotonga i fransk Polynesia, etter at de har vært på sjøen i 101 dager. Det ble bøker og film av det hele.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

da, massevis av god musikk i dag. Det kommer mer også. Det lover jeg. Vi har en forholdsvis fin spillelist i dag. Det er bare å glede seg. Vi har også en ny ledetråd å komme med. Vi er altså i gang med dagens quiz. Vi er på utkikk etter et land, og det eneste jeg har sagt så langt er at dagens land har en lang og rik historie og oppsto som nasjon for første gang tilbake i år 966. Men landet slik vi kjenner det i dag ble grunnlagt på dagen da første verdenskrig endte, altså den 11. november i 1918. Ledetråd nummer to så, og her er det litt flora og fauna. Dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg, brunbjørn, ulv og villsvin der. Samtidig så har de øgler. Det er også landet med de eldste og best bevarte skogene i Europa. Så nå har vi i alle fall penset oss litt inn på hvor på kartet vi skal. Flagget kommer straks.

Jeg har fått mange kreative svar i dagens quiz. Til å starte med var de ekstremt kreative. Da vi penset helt inn på Europa, så var vi nærmere svaret. Jeg har fått mange riktige svar også, altså. Men i denne omgang, ledetråd nummer tre er jo en beskrivelse av flagget, så her kan det være at vi får full telling. Skal vi se, første ledetråd var at dagens land er en med lang og rik historie, startet opp i 966, men landet slik vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte den 11. november i 1918. Jeg sa videre at dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg og brunbjørn, ulv og villsvin der, samtidig så har de øgler. Det er også landet med de eldste og best bevarte skoger i Europa. Og så har jeg funnet frem flagget som jeg sitter her og ser på. Dette her er såre enkelt å tegne. Et A4-ark og en rød tegnestift, så har du gjort alt du trenger. Det er nemlig rødt og hvitt flagget til dagens land.

alltid hyggelig å kunne være den som forhåpentligvis breaker nyheten om at du har en navnedag i dag. Vi gratulerer, saluterer Didrik og Doris. Didrik kommer fra et gammel høytysk mannsnavn som begynner på T, Theodarik. Og Doris, ja, det har gresk opphav, betyr gave eller gudsgave, om du vil. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par av dem. Blant de mest kjente som står på min oversikt er den norske sangerinne Deepika. Deepika Tatal heter hun, født i 1977, også filmregissør og menneskerettighetsaktivist, og listen er lang, hun har en fet CV. 1975, da ble Charlize Theron fra Sør-Afrika født, hun er skuespillerinne naturligvis. Vi tar med oss Maggie Wheeler, amerikansk skuespillerinne, født i 1961. Hun spilte jo Janice i Friends. Ja, gratulerer med dagen i hvert fall.

0: Det var kanskje enkelt. Jeg håper det var litt vanskelig, og at det tok litt tid før du klarte å resonere deg frem til et svar. Men jeg håper også at du kom i havn til slutt. Riktig svar i denne quizzen var Polen. Det var Polen vi skulle frem til, som oppstod som nasjon allerede i år 966. Men de grenser og det landet vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da første verdenskrig endte den 11. november i 1918. Og så har de mye dyr der da. Brunbjørn og elg og ulv og vilsvin og øgler til og med. Det er også det landet med de eldste og best bevarte skogene her i Europa. Og så var jeg inne på at flagget her er jo ubegriplig engelsk, hører du, enkelt å tegne. Hvitt av fire ark, rød tegnestift, markerer den ene halvdelen, nede altså, i rødt, øvre del i hvitt, så er det full blink, der har du flagget. Bare vift i vei og si noe på polsk. Jeg har ikke lært så mye derom, så der får du heller komme med noen innspill hvis det er noe jeg bør vite.
1: I

du kjenner meg. To fingre på pulsen, kan alt om det som foregår i showbiz-verden. Spør meg hva som helst om Love Island, for eksempel. Nei, det er egentlig ikke helt meg, men jeg følger da litt med, og jeg vet om hvem Paris Hilton er. Dette her er jo en kjendisblogger, eller influencer, som det vel nå heter mer, som har skaffet seg et godt navn, altså godt i hermetegn her, han har i hvert fall et kjent navn. Nå har det kommet en nyhetssak om at han har blitt hastet til sykehus etter å ha skadet seg selv på en TikTok livestream, og det er en pen måte å si det på, tror jeg. TikTok får kritikk, ikke fordi han var på TikTok, men fordi de ikke fjernet videoen av dette raskere. Familien til Hilton bekrefter at han får medisinsk behandling, at han takker fansen for støtten. Han bor i Florida, og det var Miami-politiet som rykket ut etter at bekymrede fans begynte å ringe dem om det de hadde sett på TikTok.

En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve.

av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Tenk om alle var som Silje. Silje har sendt meg melding, og hun forteller, vi gjorde akkurat det samme i går. Jeg reiste til Oslo for å gå på en grillfest som var planlagt med gutta. Silje dro til Oslo for å dra på grillfest med jentene. Så åpenbart så burde vi ha slått disse to festene sammen, Silje. Men himmelen åpnet seg jo, det var torden og rabalder, og de hadde vett til å gå inndørs da, sier at maten gikk i stykker. Vi gjorde motsatt, vi satte telt over grillen, og så ble vi våte som små pussekatter, og lo godt av det. Så ja, to sider av samme sak. Godt å høre, Silje. Mange andre meldinger som har kommet inn også, jeg forsøker å besvare dem underveis, og husk at hvis du har noe på hjertet, så er det bare å melde det, altså. Jeg er på alt av sosiale medietjenester, du bare søker opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen der, fortrinnsvis på en privat melding, så ikke alle på veggen min på Facebook vet hva vi driver med, for eksempel. Alright, vi har en ny quiz klar, og den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet til quizen. Det er en spennende quiz i dag, synes jeg. Vi har en meget kjent person vi skal frem til. Jeg har som sett vanlig tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Og så som installering nummer fire, så kommer svar, en full fasit. Og mens du sitter og tenker litt over hva det jeg skal finne frem til i dag, bruk tiden vel. Det kan være at jeg har lagt inn en snubletråd eller to. Det var bare en sånn liten vennlig påminnelse. Er du klar? Godt. Da skal vi kaste oss ut i det. Denne er ganske interessant. Som nevnt, en kjent person. Ja, kanskje en av verdens mest kjente navn. Men han ble først virkelig kjent etter sin død. Hvem kan dette være? Jeg sender av sted med et lykke til.

er tid for quiz. Vi er kommet i gang allerede. Første ledetråd i dag var at personen vi er ute etter i dag er en av verdens mest kjente navn. Men så sa jeg videre at han ble først virkelig kjent etter sin død, så her har vi avslørt at det er en mann vi er ute etter. Og vi vet at han er død, så mye vet vi. Nasjonalitet har vi foreløpig ingenting på, og ei heller navn. Så da må vi jo gi litt mer kjøtt på beina her, forstår jeg. Her er neste del av dagens quiz. Dagens person har bakgrunn i finansverden. Hans forgjenger, nei, ikke forgjenger, forretninger, nå leser jeg mine egne krokketegn feil her, hans forretninger var ikke helt sturende, men det var det han og hans venner gjorde på fritiden, som har gjort ham til et skummelt spøkelse i karrierene og livene til dem han involverte. Så, selv om jeg snublet litt her, hvem kan dette være? Looking right, looking like

har jammen begynt å få inn gode svar her. Det flere som har rett, skal jeg si, med det samme. Men vi får nå se da om alle er med på dette, om røkker da også får riktig svar. Det litt viktig. Vi på utkikk etter en meget kjent person i dag. Jeg har sagt at det en mann, at han ikke lever lenger. Og det hva han og hans venner gjorde på fritiden som problemet her. Dagens person har vært involvert med flere kjente nordmenn, blant annet kronprinsesse Mette Marit, tidligere statsminister Torbjørn Jagland og også fredsmegleren Terje Rød Larsen, foruten internasjonalt den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og når jeg slipper så mange navn på en gang, og de her i klynge, så har du kanskje en idé om hvem den kjente personen er. Du skal få svar, det kommer i fasiten om bare et lite øyeblikk. Jeg sender deg med et lykke til.

Vi skal avsløre hva som var svaret i dagens quiz. Jeg har fått, jeg begynte å få ganske sånne interessante sleivspark i forhold til hvem dette kunne være. Og så ble det etter hvert ganske tydelig at dette kunne bare handle om en enkelt person. Og det konsensus så langt jeg kan se fra de fleste svar jeg har fått inn. Jeg startet med å si at det var en av verdens mest kjente navn. Han ble først kjent etter sin død, egentlig. At han har bakgrunn i finansverden og ikke var mors snilleste gutt der, men det var det han gjorde på fritiden sammen med vennene sine som var problemet her. Og blant disse vennene var kronprinsesse Mette Marit og tidligere statsminister Torbjørn Jagland, fredsmegleren Terje Rød Larsen foruten den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og da er det vel egentlig bare ett navn som gjenstår da, og det er også riktig svar. Vi skulle frem til Jeffrey Epstein. Ja, Jeffrey Epstein. Du skal være glad du ikke var venner med han. Det er i alle fall riktig svar i dagens quiz.

Det brenner litt I det norske hjertet, på den gode måten altså, når nordmenn gjør noe som resten av verden anskuer som meget godt, eller viktig, eller fantastisk, eller noe I den retning. Vi går rundt og ganske stolte av Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Grete Waitz, Thor Heyerdahl, og så har vi jo Erling Braut Haaland selvfølgelig, som jo gjør det skarpt I den fotball. Alt dette gjør at vi ser verden litt mer I rødt, hvitt og blått filter. Det bør vi nok også gjøre hva Edvard Grieg angår. Han jo en av verdens viktigste komponister. Og han har noe med dagens dato å gjøre. Det var nemlig den 7. august I 1869 at Griegs pianokonsert I A-moll hadde premiere I hovedstaden, som het Christiania den gangen. Dette Griegs første og eneste klaverkonsert og ble skrevet da han var bare 25 år gammel.

En litt annerledes historie har jeg å by på. Vi skal en tur til USA, og der kommer det mye merkelig ut fra om dagen, men denne saken er om mulig enda merkeligere enn hva som foregår i Washington D.C. Den kommer fra Wall Street Journal, og det handler om ulver, og de er det ganske få av i USA, så man kan ikke bare skyte dem sånn uten videre, litt det samme som her. Utrydningstruet art, og hvordan beskytter man så kveg og annen buskap vel? Man spiller Thunderstruck med AC/DC. De har droner som har sånne varmesøkende kameraer, og når de oppdager ulver så flyr de etter dem, og så spiller de av dette på en høyttaler. De har også et lydopptak av skuespillerne Scarlett Johansson og Adam Driver som krangler. Dette er en scene fra filmen Marriage Story, og disse to tingene kombinert, de redder liv til ulver, du. Ja, og til budskap selvfølgelig, de som er utsatt for ulveangrep. Så det er vel den saken, biff.

gikk fort. Og det egentlig akkurat sånn det skal være. Det selvfølgelig best når det går fort på mandag og tirsdag, men det ganske kult når det går fort på fredager også. Det betyr jo at det helgen som står for tur. Det gledes voldsomt. Jeg har lagt ut noen bilder i ymse steder. Det ikke alle som har sett dem, tror jeg, men jeg har et svært plaster midt i panna. Klarte å få meg et lite rift i panna, og det var ikke store greiene, altså minirift, men inni dette miniriftet hadde det klart å komme bakterier da. Og dette hadde gått infeksjon i, så det står ut som jeg hadde vært i ferd med å dyrke et horn i panna. Nå er det antibiotika og salver og alt mulig, og så satser vi på at dette bra til mandag. Jeg gleder meg til helgen, det håper jeg du også gjør, at den blir fin og fantastisk. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble som lager dette programmet hver dag, ha en fin fredag, ha en fantastisk weekend, og så høres vi igjen på mandag til samme tid.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: var en gruppe av Pretenders.
1: Jeg heter Jonas Bording og har din vært I minuttene fremover også. Håper du slår følge med oss her på Sørlandsradion. Så!

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Dette lyden av

0: han var riktig ung, så kalte han seg for Sway. Så ble han litt eldre, og da begynte han å bruke sitt eget navn. Dette var Espen Lie.
1: Jeg heter Jonas Bording. Kanalen du hører på Sørlandsradioen, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter i minuttene fremover.

fikk du Supertramp. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.